0: I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenio ga da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.
1: U udruzi Puljani humanitarci gdje ima puno dobrih duša, samo se radio maestral sluša.

svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

pokvarimo sve. Da li znaš? Da li znaš? Kakav ovo sad je film u kom smo?

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra sam okna, dobar je dan. Čista košulja,

Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio maestran. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

I daj joj noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: Music.
1: Znaš da ti, jesi ti čuo za Radio Maestral?
2: Nisam.
1: Nisi čuo za Radio Maestral?
2: Nisam.
1: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
2: Da.
1: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
2: Nisam nikad čuo to.
1: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
2: ali inače, moraju, jel?
1: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
2: Što nisam znao.
1: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

za put. Misli na oblaku, lete posud. Fešte na jugu, ljubav na otoku. Djevojke mirišu na svakom koraku. Sanjan, leptire u stomaku. Sanjan, o životnom pomaku. Svejedno problemi vrebaju. Sanjan stvari koje mi ne trebaju.

traje nisko, moral također, vlak priko Hendrixov prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bare na kratko, život je ponovo lak.

Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Ekipa na kontu sluša Radio Maestral.
1: Radio Maestral je najslušanji dok pecam na jugu kamenjaka.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM.

0: Akcija u Dimelju. Izotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 95.4 Radio Maestral. Your music.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Ali taj neukus, taj ono, ko će voditi program? Kako izabereš ko će voditi program za djecu uz tehno, ono, nema Zeko i Potočić, nešto. Znaš kako je nekad odrastanje bilo, djeca prvi do četvrti razred, šta im puštaš, ono? Jadan Zeko mali, plaće on, ovo, ono, nešto. Kakvi, sada je to hardcore, pak, stak, stak, stak, stak, trče, klinci, ovaj kriješti. Ono. Neukus na entu. Sad, da li je bitno da se program odvije kao Živjela Veruda? Živi Veruda, grad živi, mi smo urbani, ma i mi smo, ono, stvarno, stvarno svaka čast. Sad, da li je to cilj, prepoznajte informaciju da je prije 10 dana gradsko vijeće izglasalo točke ili zone gradske koje smiju imati događaje. To znači da smijete, ako ste bilo koji organizator ili nešto radite, na tih 90 točaka u gradu imate pravo tražiti produljenje radnog vremena, ako ste ugostitelj ili nešto, i povećanje razine buke. Ta buka je 90 decibela, s time da mi u gradu nemamo pouzdanu kontrolu buke. Na način, šta znači 90 decibela? Ko zna? DJ zna. Ma zna, klinac, samo bi daj još basa, nek se čuje, nek znaju da ja radim. Mislim, ono, provincija totalno. Pričao sam da sam bio u Varaždinu tamo, mislim, turneja Hrvatsko Zagorje i Varaždin je bio jedan od tih gradova koje smo obišli, uživali i šetali. I onda začudiš se, kao vidi Varaždin, čovječe, koji trg, programčići, on neki display, šta ovaj display, nešto, brojke neke stavljaju, koje budaletine ti Varaždinci, oni stavi brojke na display, a u stvari display mjeri buku. Da, mjeri buku, nevjerojatno, imaš, da, nivo buke je ograničen 90 decibela, ako pređe, dođe tamo, aj gasi to, motaj kablovi, vozi, ako ne znaš, zadovolji gabarite 90 decibela, idi kući, šta će tu sad, ono, imaj drugih ljudi. Kod nas mi turizam, grad, ono, ludnica, čovječe, programa, ali do neku loži kaže, ok, ajmo vidjeti što znači 90 decibela, što, kako zaštititi susjede, kuda okrenuti zvučnike. Nemamo baš, evo, kritički sam počeo. Dobar dan, dragi ljudi!
1: Ta time, killer.
0: Ali ljeto ide dalje, ili taj program Show Must Go On, svjetsko prvenstvo, stari moj. Da. Ima tu, ko, tu za koga navija, ono. Je li sva ta priča 48 timova, da li je to okej? Okay? 4 vremenske zone, 3 države, 4000 km. Svi nađu kritiku ili ne, uglavnom, da. Ima ta priča oko nogometa, možemo mi pričati šta god hoćemo, da ima svoju varijantu. Zadnjih 20-30 godina se to dovelo do onog totalno komercijalnog proizvoda gdje sve pareti na kafići gledaju da osiguruje televizije, da prodaju pive, ovi hoće prodati ulaznice pa im ne ide baš. U svakom slučaju pratimo da, evo, nešto se dešava, ima tema nova za razgovor, si gledao, si vidio, ma si vidio ono, ovo, ovo. Juče su igrali Bosanci ili Bosna i Hercegovina. Da, ja ne pratim kroz taj emotiv. Stvarno me zabole John za nogomet, ono. Ali normalno da si unutra. Sad bi mi pričali, ja ne, ma vidim sve, vidiš naslove, ideš pogledaj, vidiš gol. Kao senzacionalni, ba idem vidim. Šta je taj senzacionalni gol? Tako da, da, možemo se praviti da nas to ne zanima, ali nezaobilazna tema bit će sljedeći mjesec i po mnogomet.

kam sutra na večer u Pulskoj areni ili Kravic. Kaže ulaznica, još ima negdje oko 85-6 eura, ne znam. Je ulaz. Dobro, nisam siguran. Da li se razlikuje parter, zdrupenice ili je to jedinstveno cijera. Ali naravno više informacija koga zanima, ovaj, kaj biti nije novost. Nije iznenađenje što da. Zvijezda. Da, u biti je karijeru počeo 89. Lenny ostavio odmah trag, specifičan multi-instrumentalista, eksperimentirao s

15 minuta do 5 sati i dalje ugodna subota, 13. dan 6. mjeseca. Sljedeći desetak dana bez nekih većih izazova vremenskih, to kaže ovo dugoročne prognoze, tako da se planirate vrijeme, otvarat sezone kupanja i uživanja u ljetnim radostima. Onaj komentar o opasnosti izlaganju suncu, da je to bitno, tako da sujte dugi rukavi, kremice, šeširi, okrenite se i na sunce. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala. Pozdravit ću vas do ponedjeljka, ostavim vas u dobrom društvu, dobro koje je lista, vjerujem da ćete uživati od 5 do 7, tako da veliki pozdrav, ostanite na frekvenciji, čao.

0: To je opasna ideja.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

0: Vidi majke da nisi vidio curu, čeka ima pola sata kasnije. Žuta maskana ima čizni ovako polje veliku. Žuta maskana...
1: Nisam.
0: Tu je trebala biti.
1: Nisam, žao mi je.
0: Pa... Vina!

0: hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali bo.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ti da mogu još
2: zdravo,
0: šefe. Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo. Ina, Ina.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja, mi smo radio Maestral.

A još se jedan rođendan sprema uskoro, okrugli. Ali o tom potom. Ja samo znam da su pripreme u punom jeku, zahtjevno je. Takve obljetnice zahtijevaju opsežnije pripreme, ali zato rezultat bude...

E da, počeo sam pa da završim. Kad smo prvi put svirali zajedno, dakle, ja mislim, nisam siguran, ali možda je čak i Zoki bio sa nama. Bili su tu Pero i Aljaša i svirali smo House. Ponekad je bilo i partija u onom starom Aquariusu, premda je bio prvenstveno disco. Sjećam se da je, recimo, naredni vikend već bio Paolo Barbato. Još jedna legenda, pogotovo na ovim prostorima, koja traje i traje. Ovog ćemo ga ljeta imati prilike čuti u Lost Bayu. Jedno od par stvarno zanimljivih imena i ovih seniora koji su dobro ostarili.